sin mai pocket na pretender s popovot rodinu na Chrissy Hynde. V 78. panisto na The Who Kid Moon počinuva od likovi prepišani da je nadmi nezavisnosta od alkohol. Svirao na site tri albumi na The Who od debito My Generation do Who You Are, izdaden 2 nedeli pred njegovata smrt. V 85. John Parrs iskačuva na prvoto mesto na amerikanskate lista so St. Elmo's Fire od istoimeniot film.